0: 咁如果你有牙周病嘅话咧，只牙松咗嘅咧，我哋可以如果佢仲有牙床骨支撑嘅牙齿嘅话咧，我哋会先做牙周病治疗，控制嗰个牙周病。咁好多时候，如果你控制得好个牙周病嘅话咧，其实系第一佢唔会再松落去，第二当个炎症消咗之后咧，佢可能会实翻少少都唔出奇。咁所以就一定要去睇下点解牙松先。咁有啲时候另外一个原因牙松就系、是、佢有你咬合嗰时咧做有创伤。即系话其他牙可能唔系好掂到，系得呢只牙掂到，次次都系掂到呢只牙先，撞到呢只牙先，咁亦都会令到佢松吓。咁、啊、所以就但首先就揾出个原因先。
1: 嗯，好。
2: 咁你可唔可以做譬如佢松啦，咁可唔可以做牙套嗰啲咁样嗰啲咧？
0: 牙套其实系一个头盔咁样保护只牙嘅啫，做完个牙套，你只牙都系会松嘅。
1: 系，如果系牙周病啊，或者系好似你咁讲，阿医生，佢只牙突咗出嚟，逢系食嘢都系撞咗嗰只牙先，佢所受嘅承受嘅压力系比较巨大啦，可以讲相对嚟讲系咪啊？咁你戴咗做咗牙套都冇乜用嘅。
0: 系做咗牙套都冇乜用嘅，因为牙套就系一个头盔咁保护住佢，系等佢。个结构强壮啲咁解，即系对只牙嗰个地基系冇关系嘅，因为个牙套系整个面嘅嘛，系间屋嘅面头，咁个对地基系跌唔到嘅个牙套系，所以冇乜大帮助。
1: 系最好就系查出咗点解会松嘅原因，睇下牙周病啊，定话只牙，即系如果只牙真系突咗出嚟，可以磨翻平少少嘅，系咪啊？
0: 可以磨翻平少少嘅，但系好多时候可能有啲牙系冇咗、缺失咗，咁变咗负荷过重，亦都唔出奇嘅。咁所以。是要找到个原因究竟是咩问题先。
1: 好啊。
0: 如果负荷过重的话呢，咁可能你睇唔使睇要睇返使唔使伤返啲牙去分布平均分布返嗰个咬合个力度先。
1: 嗯。
0: 因为如果你少咗好多牙唔够牙去食嘢，咁剩返落嚟啲真牙呢就会负荷过重，亦都会松。
1: 哦。
0: 係啊，咁所以真係要找到个原因先至可以确俾到个实际嘅方案处理方案。
1: 系啊，邓女士吓，邓女士，所以你谂用即系牙套嚟帮助啲牙唔松咧，应该就呢个方法行唔通嘅。你揾出个原因先至即系对症下药。
2: 嗯，好啊，好啊，唔该晒你哋啊。
1: 好多谢你。
0: 哦，唔系。
1: 系啊，尹医生啊，其实仲有一个人问关于都系牙松，不过咧呢、这个留翻下次咧做 topic 嗰阵时先至问啦。佢就问咩咧，就话佢中咗牙啦，而中咗牙咧嗰啲牙仲松，仲系咁啊呢一个问题解答唔到啦，因为时间关系。咁啊今日好多谢尹远浩医生啦吓，咁啊同大家解释过咁多有关牙齿保健嘅问题。不过都同大家讲一句啦，以上内容系一般性资讯，唔系具体建议。如果想进一步了解同自己个人有关嘅准确信息，咁啊麻烦大家啦，问自己嘅家庭医生啦，或者专业健康顾问嘅。好，各位再见，咁啊听日时候再见，拜拜。
3: SBS A World of Difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
4: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
5: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11 je sati u utorak 9. lipnja. Pred nama je jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas se bavimo saveznom politikom. Koje prepreke stoje pred laboristima dok se pripremaju za glasovanje o proračunu u gornjem domu parlamenta, za što im je potrebna potpora izvan stranačkih klupa. Govorimo i o mentalnom zdravlju muškaraca, čemu je posvećen lipanj. Naš gost, bivši vojnik, aktivni sportaš, bokser Robert Stojiljković, govori o svojoj borbi za bolje mentalno zdravlje. Prije ovih tema čućemo vijesti. Vijesti iz Hrvatske prenosi nam danas Siniša Bogdanić. No prije toga evo pregleda vijesti iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 9. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, bavimo se nekim kontroverzama oko FIFA, svetskog prvenstva u fudbalu. Časni pojas Presvete Bogorodice boravio je u Beogradu od 20. maja do 6. juna, kada je svečano ispraćen nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Ova velika hrišćanska svetinja privukla je nezapamćen broj vernika, pa se tokom 18 dana boravka relikviji poklonilo više od milion ljudi iz Srbije i celog regiona. Mija Nikolić o tome. Premijer Anthony Albanese odao je čast svetski poznatom patologu za melanomu Richardu Scolieru, opisujući ga kao zaista izuzetnog čoveka i rekao je da će biti održana državna sahrana. Posvetit ćemo nekoliko minuta i tom velikom stručnjaku. Istraživači smatraju da zdravstveni sistem zapostavlja mlađe pacijente kada je u pitanju rak debelog creva i zahtevaju njegovu hitnu reformu, o tome u okviru zdravstvenih tema. Perski hor Izvor, koji je proslavio 10 godina postojanja, organizovao je nedavno veče pod nazivom Skadarlijski vremeplov, posvećeno starom Beogradu, njegovim boemima i pesmama koje su obeležile generacije. Više o ovom zanimljivom događaju kroz razgovor sa dr. Zoricom Jurišić. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti.

0: crkvenih redova i više desetina hiljada poklonika iz celog regiona koji su po nekoliko sati čekali na poklonjenje, boravak ove svetinje u hramu na Vračaru dva puta je produžavan. Časni pojas se veoma retko iznosi van zidina manastira Batoped, što je pojačalo želju vernika da iskoriste ovu retku priliku. U proteklih 15 dana u Beogradu su zabeleženi neverovatni prizori. Red vernika koji se neprekidno formirao duž Vračarskih ulica i Svetosavskog platoa kako bi se poklonili ovoj svetinji koja je posle 650 godina ponovo u Srbiji, skoro redovno je bio duži od kilometar i po, dok je u Beograd svakodnevno pristizalo desetine pa i stotine autobusa sa vernicima iz čitave Srbije, Republike Srpske, sa Kosova i Metohije, Crne Gore i drugih krajeva. Teolog Nenad Božović kaže da ga ne iznenađuje ovoliki broj poklonika. Ova relikvija je važna jer je pripadala Presvetoj Bogorodici, a ona ima posebno mesto u pravoslavnom predanju. Podseća na događaj paralelan ovome, gde je na molbu Ruske pravoslavne crkve 2011. svetinja iz Vatopeda bila izložena i dostupna vernicima. Tada je bio novembar mesec, ali veoma hladno vreme. Nije sprečilo ljude da dođu, a za nekih mesec dana časnom pojasu Presvete Bogorodice poklonilo se preko 3 miliona vernika, navodi Božović. Teološkinja i kulturološkinja Instituta za studije kulture i hrišćanstva Danijela Marković kaže da za svakog ko je satima čekao da se pomoli pred svetom relikvijom, poseta hramu deluje kao samo jedan trenutak koliko god on zapravo vremena proveo u tom redu. Ulice postaju jedno sveto mesto i jedan uvod u liturgiju, uvod u ono što jeste naša vera, a to je da se okupimo kao zajednica u liturgiji, navela je ona i podsjetila da se slično dogodilo kada je preminuo patrijarh Pavle, a ljudi stajali u beskrajnim redovima da se oproste od njega. Čak ima podataka da se tada ništa loše ni u Beogradu ni u Srbiji nije desilo, mislim ni udesi, ni saobraćaj, ni prekršaj. Dakle, taj smiraj, to je i doslovno prisustvo svetog u ovom jednom profanom svetu i taj svakodnevni prostor postaje i biva liturgijski, istakla je ona uz podsjećanje da se ne sme zaboraviti odakle dolazi taj pojas i naglasila da hrišćanstvo dovodi do prevazilaženja svih razlika. Mi ovim izražavamo veru koja nadilazi ne samo podelu našu društvenu ili podele na ovim prostorima uopšte, nego prevazilazi svaku pripadnost narodu, naciji, bilo kojoj grupaciji, kaže Danijela Marković. Šta god da dovodi sve te ljude, u njima vidim jedan mir. Da li je nekome to pomodarstvo, kako se komentariše, ili euforija, ili dolaze da sebe nauče ili da nauče sve nas koji smo tu, šta to mi zapravo radimo ili šta bi trebalo da radimo, šta god da je, ne bih dirala te redove niti ulazila u bilo koji razlog, zaključila je ona. Predsjednik Vučić je također izrazio poštovanje prema svima koji su pohrlili na poklonjenje pojasu Presvete Bogorodice. Svako ima svoje pravo, ali nemojte da vređate nas koji smo sačekali časni pojas. Za nas to nije predmet, to je za nas svetinja. Prethodnih dana mogli smo da vidimo pristojnu Srbiju, ljude koji su zarad vere u budućnost, u nešto što ne mora da bude opipljivo, da pokažu da su iznad svih drugih, da u miru celivaju svetinju, kazao je predsjednik Vučić. Biljana?
1: Mija, prema izjavi predsjednika Vučića može se shvatiti da je bilo negativnih komentara na račun pojasa Svete Bogorodice. O čemu se radi? Ko je i zbog čega imao negativne komentare?
0: Negativni komentari se uglavnom ne odnose na to da li je ovde reč o veri ili praznoverju. Čini se da ni ateisti ne negiraju potrebu za duhovnom utehom, dok i oni koji se oslanjaju na nauku navode da relikvije poput Bogorodičinog pojasa služe da održe vezu između istorije i večnosti. Ističu da u svesti vernika verom se brda mogu pomerati. Aleksandra Pavićević, naučna saradnica Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, naglašava da je bilo kakvo omalovažavanje ljudi koji satima stoje u redovima nedopustivo. Ono svedoči o jednom

0: jednom društvu koje je nezrelo za stvarni pluralitet i multikulturalnost, a svojevrsno bogoborstvo nažalost potiče od nekih predstavnika intelektualne elite koji bi trebali da budu perjanice pluraliteta, razumevanja drugih i dopuštanja svakome da izrazi svoje versko ili bilo kakvo uverenje, ističe Pavićević. Mislim da je savremeni trenutak toliko kritičan da čak i oni na vlasti posežu za simboličkim kapitalom svetinje da bi na neki način dobili političke poene učešćem u procesu donošenja tog pojasa presvete Bogorodice, navodi ona. A i predsednik NUNS-a Željko Bodružić kaže da je ovo državni projekat u koji je pristala Srpska pravoslavna crkva da učestvuje i da sve ukazuje da je on u službi zanemoćale partije koja i ovim želi da povrati poverenje.
1: A recite mi, Mija, da li je časni pojas Presvete Bogorodice doneo neka približavanja među podeljenima u Srbiji?
0: Pa, odgovor bi mogao biti u izvesnoj meri i pozitivan. Naime, osim predsednika Vučića i njegovih saradnika i studenti u blokadi su se usprotivili pogrdnim komentarima. Oni su izdali saopštenje kojim osuđuju navodno vređanje, podsmeh i omalovažavanje građana koji su stajali u redovima kako bi se poklonili ovoj relikviji. Istakli su da vernike u redovima ne treba posmatrati kroz političku ideološku prizmu. Srbija u kojoj žele da žive jeste ona u kojoj se različitosti ne doživljavaju kao pretnja, već kao bogatstvo, i u kojoj ima mesta i za one koji se mole u hramu i za one koji u hramove ne ulaze, napisali su studenti u blokadi. Biljana.
1: Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
1: SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Premijer Anthony Albanese odao je počast svetski poznatom patologu za melanomu Richardu Scolieru, opisujući ga kao zaista izuzetnog čoveka i najavljujući da će biti održana državna sahrana. Dobitnik priznanja Australijanac godine za 2024. preminuo je u nedelju u 59. godini života, 3 godine nakon što mu je dijagnostikovan rak mozga. Duga borba sa rakom mozga, borba koju je iskoristio da unapredi naučna saznanja i pomogne budućim pacijentima. Poznati patolog za melanomu, otac 3 dece i nekadašnji Australijanac godine, tokom svoje karijere pomogao je da se spase hiljade života zahvaljujući revolucionarnim istraživanjima raka kože. Zajedno sa profesorkom Georginom Long, koja je također dobila nagradu 2024. doprineo je tome da bolest koja je sa sobom nosila smrtnu presudu postane u velikoj meri izlečiva zahvaljujući terapiji koja aktivira sopstveni imuni sistem pacijenta, donoseći tako nadu u ozdravljenje mnogima. Ostavljajući posljednji pisani testament, profesor Scolier pisao je o onome što mu je bilo najvažnije, o ljubavi, porodici i poslu. Želeo je da bude upamćen, kako je rekao, kao ponosan, običan Australijanac koji je dao sve od sebe. Premijer Anthony Albanese kaže da je Richarda Scoliera prvi put upoznao pre više od 25 godina kada su bili komšije u užem zapadnom delu Sidneja, susret koji je kasnije prerastao u prijatelju.

0: Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Sledi segment posvećen zdravstvu. Podaci iz nedavnih medicinskih studija o stopi obolelih od raka debelog creva i digestivnog trakta među mladim ljudima u Australiji izazvali su zabrinutost u domaćoj stručnoj javnosti. Iako se nekada smatralo da su ove bolesti karakteristične pre svega za starije od 60 godina, nalazi istraživanja pokazuju da se broj dijagnoza kod osoba između 30 i 39 godina utrostručio u posljednje 2,5 decenije. Istraživači smatraju da zdravstveni sistem zapostavlja mlađe pacijente kada je u pitanju ovaj tip karcinoma i zahtevaju njegovu hitnu reformu. Kako bi novi projekat pod nazivom Orbit trebalo da premosti ovaj jaz, čućemo u prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
1: 30. za većinu ljudi predstavljaju period života koji definišu postizanje ciljeva u karijeri, profesionalno usavršavanje, formiranje porodice i podizanje dece. Međutim, sve više Australijanaca u toj dobi suočava se sa iznenađujućom dijagnozom raka gastrointestinalnog trakta. U Australiji je situacija naročito alarmantna. Studije pokazuju da se više od 10% slučajeva raka debelog creva sada dijagnostikuje kod osoba mlađih od 50 godina. I dok je stopa smrtnosti kod starije populacije ostala relativno stabilna, broj fatalnih ishoda od ovog karcinoma s ranim početkom porastao je za čak 35% od 2000. godine. Profesorka Lorraine Chantrill, onkolog i ambasadorka organizacije GI Cancer Trials, kaže za MediaCast da se prva linija fronta u borbi protiv raka digestivnog trakta značajno menja. Mi koji radimo u onkološkim centrima širom zemlje viđamo sve više mladih ljudi koji dolaze na lečenje od gastrointestinalnih karcinoma. Učestalost ovih oboljenja kod mladih u Australiji se udvostručila u posljednjih 20 godina. Nažalost, postali smo svetski lideri po broju slučajeva raka digestivnog trakta kod mlađe populacije, kaže profesorka Chantrill. Stručnjaci ističu da ova promjena nije samo puka statistika, već duboka ljudska kriza za osobe u 30. godinama koje bolest pogađa u periodu života kada su pre svega posvećeni podizanju dece i poslovnim obavezama. Za mnoge od njih klinička istraživanja predstavljaju spas jer im omogućavaju pristup režimu lečenja koji može da skrati trajanje hemoterapije za čak 3 mjeseca. Ali nisu svi te sreće. Profesorka Chantrill ističe da pošto je bolest potpuno neočekivana u mlađim godinama, i njen uticaj na ljude često zna da bude razorniji. Ona kaže da je naročito težak problem kada se oboli od raka u mlađim godinama. Tada ste u punoj snazi, radite i brinete o deci. Dijagnoza raka je posljednja stvar koja vam treba u tom trenutku. Najstrašnije je što neki od tih mladih ljudi na kraju izgube bitku. To je tragedija u kojoj mala deca ostaju bez roditelja, dodaje profesorka. Istraživači kažu da pored fizičkih i emotivnih poteškoća, u lečenju postoji i sistemska prepreka. Naime, australijske onkološke klinike su decenijama prilagođavane starijim pacijentima

0: Sava u, ovdje u Pertu, gdje je osnovana jedna manja etnomuzička grupa koja nije imala vokalni ženski deo, pa su onda pozvali nas nekoliko i koji smo već pevali nekim drugim horovima. Mi smo prihvatili poziv da se priključimo i onda je broj članova počeo da raste i evo sad nas ima 15, u nekom trenutku nas je čak bilo 28.
1: Znam da je hor nastao iz male muzičke grupe sa svega nekoliko instrumentalista. Kako su bila prva okupljanja, ako možete da se setite, pošto ste vi od samog početka?
0: Da, da, naravno. Nismo imali želju, mi smo bili nas, da kažemo, osnivača na šestoro. Bili smo u jednom drugom horu koji je pevao malo možda neke kompleksnije stvari, a mi smo imali jednu želju da sačuvamo našu kulturu i tradiciju i da zapravo pevamo one narodne, izvorne, tradicionalne pesme. Nekako smo se plašili da će se to zaboraviti i onda kada je na poziv oca Saše Stojanovića iz crkve Sveti Sava, mi smo onda, da kažem, kao žabe u vodu uskočili i pridružili se toj muzičkoj grupi i krenuli sa tim etno pesmama. Naravno, ima jako puno tih pesama, ali počeli smo sa nekim, da kažem, onim najpoznatijim. I onda smo, kako nam se broj članova uvećavao, mi smo onda, da kažem, zaposlili Biljanu Pećanac kao da nas vodi, kao dirigent našeg hora. I tako da smo praktično neki način se i tako odvojili i osnovali kao jedan hor.
1: A da li ste mogli da zamislite da će ovaj projekat održati se čitavu jednu deceniju?
0: Da vam iskreno kažem, nismo o tome uopšte razmišljali, nismo došli tu sa srcem. Znamo da neki horovi postoje par godina i onda nekako se raziđu. Tako su nam i govorili na samom početku, bilo je horova u Pertu pa se raspadalo, ali nekako, eto, uspjeli smo valjda iz te ljubavi prema našoj toj tradiciji, tradicionalnoj muzici, prema želji da zadržimo to naše srpsko poreklo kroz kulturu. Nekako, eto, ljudi su nas prihvatili, mi smo prihvatili jedni druge. Mislim da je ključ u tome jedno poštovanje, druženje. Znači, nismo mi tu samo da pogodimo svaku notu, da je, što kaže dirigentica, da je parkiramo na pravo mesto, nego jednostavno i da se malo družimo, da se malo bolje upoznamo, što je ovako, da kažem, daleko od domovine, ipak jako bitno za sve nas.
1: A to je onda prilika da nam i predstavite članove hora. Ko su članovi hora?
0: Svi smo različitih, da kažem, zanimanja iz različitih delova one naše bivše zemlje. Znači, ima nas i iz Baši Srbije, ima iz Krajine, iz Bosne, bilo i iz Crne Gore i tako dalje. A po godištu uglavnom smo tu negdje 50 i preko, ali ima i mlađih članova i nadamo se da će ih biti još više, naravno da nastave ovaj lepi projekat koji smo započeli.
1: I šta je onda misija Hora Izvor? Šta želite da sačuvate i prenesete, što kažete, na buduće generacije?
0: Pre svega, želja nam je da postanemo neki kulturni ambasadori naše zajednice, da ovu našu muzičku kulturu predstavimo kako našim tim mladim generacijama ovdje, tako i šire ovdje u Australiji. Ako se slažete, zaista imamo šta i da pokažemo i na što da budemo ponosni. Pa naš repertoar pre svega uključuje izvorne etno pesme, kao i duhovne, patriotske, starogradske, a ponekad ubacimo neke modernije, evergreen i iz novijeg perioda.
1: Pa pretpostavljam da je to bio i deo koncerta koji ste nedavno imali, Skada Arlijski vremeplov, koji ste održali za publiku u Pertu. Hoćete nam reći o tom koncertu, kako ste ga vi doživjeli, a kako publika?
0: Mi smo imali jednu ideju pre 2-3 godine, napravili smo nešto inicijalno slično, zvala se Skadarlija. Imali smo jako lep prijem i odaziv naše publike i oni su nas molili da mi to ponovimo. I eto, tako prošlo neko vreme i rekli smo, pa dobro, možda bi mogli stvarno da ponovimo. Mada znate, umetnici ne vole da ponavljaju.

0: jedno te isto, uvek traže nešto novo, ali mi smo nekako osetili našu publiku da oni ne žele da dođu samo na koncert i da sede i da gledaju dva sata ili slušaju muziku. Oni žele da budu deo možda celog tog programa. Tako da smo i to zamislili da tako neko skadarlijsko veče bude malo i šaljivo, kao neki vodvilj, kao neki musical gde će svi učestvovati.
1: Dr. Zorice, vi ste uspešna naučnica, ali veoma aktivni u našoj zajednici. Odakle ta potreba da se uz profesionalnu karijeru negujete i taj kulturni rad i šta vama znači rad u Horu Izbor?
0: Pa da, naravno. Ja kažem, svi kažu da sam ja doktor, a hor mi je sekundarno, a ja mislim da je obrnuto i da sam ja pevačica koja, eto, igrom slučaja je i doktor nauka. Potičem iz jedne porodice koja je, inače, ima tu tradiciju pevanja u horovima. Moji otac i majka su se zapravo i upoznali u crkvenom horu, horu Ružice u Beogradu. Moj stric je pevao u Prvom Beogradskom i moj brat, on sad peva u Markovoj crkvi, znači postojala ta neka tradicija pevanja u horovima, naročito pri crkvi. I nekako, evo, i kad sam došla u Pert, ja sam i ovde se priključila crkvenom horu i pevam, ali čim se otvorila prilika da se pridružim i nekom horu van crkve, naravno, ja sam odmah prihvatila tu i jako volim i uživam. Naravno, jako uživam i to je, da kažem, neka vrsta i terapije za sve nas koji smo došli u neke godine kada smo sve obavili i kuću i decu i poslove i sve i nekako prirodno dođe da imamo malo više vremena da se posvetimo nekim interesovanjima iz mladosti. Ljudi su, znači, koji su i ranije pevali u horovima, su nam se pridružili, a nekima je ovo baš tek prvi put da pevaju, da pod stare dane, da kažem, otkrivaju svoju svoju ljubav i pasiju za pevanje.
1: Dok se pripremaju da u septembru proslave 10 godina rada, članice Hora Izvor nastavljaju da rade ono zbog čega su se i okupile, da kroz pesmu čuvaju kulturu, tradiciju i uspomene koje su ponele iz zavičaja. Za SBS na srpskom, Krste Marković.
2: I mi time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Podsjećam, možete nas slušati na internetu sbs.com.au/radio. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju koja je besplatna, također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/srbijan i na Facebooku profil je SBS Srbijan. Kroz današnji program provela vas je Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog utorka 9. juna 2026. Doviđenja, do slušanja u četvrtak u 15 časova.